Abing aja te freta hau cia katak hau lap lo kira bing hau goro ikut bala ba. Abing koko tok ikut phone tama galai. Tama ni buat ni lap lo kira abing mai tiang fela hau ma blok fela ni hau lap lo ke mai dan. Nebe tur fela mai ta hitarona musik kira lai hitarona musik sira ma dia. Musik misteri domi. Misteru domin, ha kene sha gora ikut vali bane. He sha, ente aku koto ke sai mai dia galai. Okay, mai tarona musika misteru domin.